Sunt și kiša zajedno. Na minut sve mi onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam

systems are offline. Number one for today's hits. Mesto broj 1, najslušanija pesma prethodnih 7 dana na radiju Balkan.